Det kunne jo grek. Her sang jeg går. Er ikke som modern program for radio for BFM 98.1.